je krvavo je, a ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je.